0: kẹ́kẹ́ kẹ́kẹ́ mi lẹ́kẹ́ mi.
1: Lọ́gbọ́dọ̀ bọ́ná ló fọ́ sáwẹ́ dọ̀ débọ̀ mẹ́rin ọ̀nà ló pápápá home náà lọ àsúnṣe fíṣe àsúnṣe fíṣe àsúnṣe fíṣe. Bá a kálẹ̀ kò ń gbé tó ń jẹ́ gbé ọ a kálẹ̀ dọ̀ kó dé bùnú mẹ́rin ló tẹ̀ ọ́ a. Wúlé súwáṣẹ́ bọ̀ yọ̀nù nílé ẹ̀ha tó sí. Nínú mi tẹ́ ẹ lóyún ló tó kó mẹ́rin ọ́ mi gbọ̀nù pánupá bọ́ dọ́ bo.
0: Èmi ló kẹ́ ọ́ sátá gbélé mi ò fi gbọ́ ẹ̀hún.
1: Pápá díẹ̀ lọ díẹ̀ lọ díẹ̀ lọ.
0: Ẹ wá wúlé mi ọkọ̀ ẹ̀hún díẹ̀ hún.
1: Ẹ wúlé mi ọ́ à ẹ dọ̀ mọ́ bọ̀ yọ̀nù ó tún wọ́n bá ká sọ̀nù bó jẹ̀ tán. Mẹ́tò ẹlẹ́gọ́sì dọ́njọ́ mẹ́gán wà ìnà wájẹ̀ nìkan nù lè wá rẹ̀ fúláfó máa máa lọ́ o. Ẹdọ́nu ẹ wà di dọ́nu àsútọ́mẹ́lẹ́ ẹdọ̀ mi kú mọ̀ tónu kó lè jẹ ìdàdí nìyà.
0: Ìyá ti di nìyà yàmẹ́sàn yìí pé bíbí mi sọ́sẹ́ yìí fi débó dòdò ìwọ ní bọ̀rẹ́ yìí yàfi mi sọ́sẹ́ pé yẹ sí.
1: Mímọ̀ dé mi lọ sí ẹyàn ní odò pégbé lẹ́dọ́ lẹ́gẹ́dẹ́ mẹ́gbẹ́ yà. Wọ́n wulí bọ̀sùn kan jí. Wọ́n dà mí jí lẹ́lẹ́ dèèyàn débi kó dúdẹ dèé máa bá a bà sútọ́ náà lọ tán lẹ́nu yìí fìdí ẹ̀ yà sọ èmi tọ́kùnrin àlọ́ èmi tọ́mẹ̀.
0: Ẹ̀yọ́ wà ní ìlàjì. Mẹ ẹgbẹ́ra gómìnà bí pò wọn ọwọ́ náà hẹ̀ lọ gbé mọ ẹyún wa fún gbé náà ẹyún wa látún àlùyàlù sáwọn gbé. Ní ọlọ́kẹ́dẹ̀ wọn náà bẹ̀rẹ̀ wọn tẹ́ bí ọkọ̀ gbé ọ àjà dùnú kẹ́mi ní ẹ̀rọ àgbàtọ́ mẹ alùwà náà kọ́ tẹ́tẹ́ má dùnú hẹ́yà yìí ọba náà tuntun yìí mẹ ẹyún wa ẹyún wa.
1: Ẹ náà ṣe ẹnu ẹ tó gbẹnu mẹ́tí ẹnu sẹ́mi pọ́ jẹ́ nǹkan mọ̀ tọ́mtọ́m sẹ́dọ̀ ó dán án. Ntogbenu Thomas Hemaje Zedo 01 21 41 52 alokan jemi si ntogbenu eme amusu mi ro pe ton to ni we o mi lo mta pvp ah ne wa ka mo tonu akan ho agbon bon ro akan ho do re re mi je pvp re ko so edo akan meneji ai se do akan me a akan tenti de ko so edo akan tenti pvp e ya awade fu ana ti mele ro so me do akan tenti gbe yo ara don mi bona se ndo gbe to tonu e pvp one love eh one love atiyan azan igege wa love de tun won jewe asan igege me o me lo kan no fon
0: e lo kan no fon ganji
1: we ton ah jago jago di ai
0: o fo jago jago jago
1: se se akisu
0: we se pon
1: ah e na chen we kaka ngbe ya kan ton do dupe nu se se aladagbin se se do fie de o de bu egbe si gbe awon mero kuro pono kan fi ya
0: mo ẹ mẹ àmà kan fi ẹgbẹ sábà ahùn mẹ wá rẹ.
1: Àbí o.
0: Dudu nunu délẹ̀ fi débẹ̀ ọ yá ọkùnrin
1: tó. Ẹ ẹ nẹ délẹ̀ tí mo sì ná gan án àmọ́ mọ́ yìí.
0: Àwọn gbèrè pọ́nmẹ̀ àgbọ̀n náà ń náwá wí sí. Àgbọ̀n ọ̀hún tó láti gbà tó.
1: Fíjì ó sẹ́jẹ́ rẹ̀ àbí akọgbà tó.
0: Bọ́ọ̀lù fíjì ó sẹ́jẹ́ gbèrè àzọ̀tí mẹ́.
1: Ẹná chenwe.
0: Nnáyè.
1: Nsọ.
0: Fami we o vi we ko lelo.
1: Ye lo toji.
0: Le yan kan lo toji ganji.
1: Eh.
0: Nai.
1: Nso.
0: Eh. Ni a je ke ma tun ke wuzu wa. Ni a je ke ma tun ke wuzu wa.
1: Eh.
0: Le no ti gbon de e. Ma be si yan de ro ko ko ta ji
1: ko. Mhm.
0: To lo na fa o.
1: Mhm.
0: Ero yan si.
1: Ai do mi si ya. Mi bo se kan da la menu mi bo.
0: E o ma o na mi de su a che obi me mi tu zan we zan.
1: E o mi yan sa mi e ma lonu mi e a.
0: Mhm, ko ni ara na mi do suru ra.
1: Bo so mi.
0: To be fi je se kan da eyan ti ke bo le mi adu kan wa mi je su je je sunsun yi ka bo
1: da. Mi ba ro ko mi danu mi do ko me wa mi a se to de wo fe to nu gbo wa si. Jo ho ni o do bo nu mi wa fi. Ko mi danu mi do ko me yo. No, a suche ezemidian na blole nuwe ezemidian na wa teton ba fa do mo ese eh mi aze yo yon we be do jitu eh so mi
0: wa fo de mi o de kono lo mi to pon ye pon bo de ba ge mo bo
1: eyan yigbe yigbe
0: pe ni rogo to ni ona na za wa
1: ah ba ero a po menu sunu o
0: ai sunu to mi o pataji be sin
1: ero pa ero pa pataji me gege
0: ehn
1: no yonu gege
0: me mo do lo supo yonu ka mo do
1: Ta ya risu era era ka ho jo ho bi o do tena so mi ko wa no ma do ho de me
0: o kana do tele le do na do tele ho iwo no dai
1: so wa
0: no lo de ro ko ta o ai yen to me oyan suno je gbe jo meto fu wa
1: e lo to pe dede me
0: e lo to pe dede me ma gbe ne be kaka ti ba mezu e mo hun o va le demi ayin fa do me o
1: suno ma ko do hode le ni ya o e si
0: o to ko do ni la mezu do nu do ji
1: bo so mi so mi
0: a fo to ko ro aju be fun a da lo so me
1: e ne
0: yo nu bi we do ko ra ti bo yo nu imagination do yo si o su po di me
1: mhm
0: le yo nu imagine mo e do to le su po me so u je gbe bi o
1: mhm
0: bi si o tuto tre tre ya
1: eyan
0: me ba do ra mi a se
1: mhm
0: ma le ko wa no sunu ogode mhm ni ajo nu eyo fo yoro fe so sabi teto edo hun wa we ajo nu eyin won do ko to me sinu nto bo so no lo je wa ji o ayo yo e bi ro gbezan to re
1: mhm
0: pa fin ma jo nu eyin ni won tu yo do bo nu yo nu je wa ji o aso do pe dide de ho be ya
1: mhm
0: le ho ke do to ya
1: ganji ganji
0: pa fe yo nu je na ho ke ve bo bro finadu be de sunadu bo na ro no no bro yo nte we sunu ade aye bo wa ro kwe yo hun be lo to ko me kere an za do hun ka fa ka fa e ji fi o gbo mo do nko na re
1: ne lo
0: o nu po
1: e do bro hun ko de lenu o enu a ku de e khude yo nyonu ona tempo ho bono sudo ero fine yo amo ayi e ma amo merela ti bonu ku e khude mo nyonu na jejire doji e o e no do chele a asuche fi chiwe asuche fi do yon ni yo e faro don e na fanu lo
0: ni mo wa yin bo nyonu yo me do bo sunsun yo nlo po ge suno blo gbogbo e ni anu kun ti me do pe gberun do ho pe ron zi ayi do ti bon do ko sun
1: Mhm.
0: Me fi yan do. Me ri sha fi a so yan do.
1: Mhm.
0: Ba me de kulo ndu asi. Me go bani ya.
1: Ganji.
0: Me ko e na nu kun me ana gbo we gbo ra do bi o ho tu me na.
1: Ama tun do yan nu ja blo blo gbe na blo nu kun to me ya me.
0: E do nu do ji e wa blo bon si o ha he na du kla.
1: Eh.
0: Adwa che a ogun kulo nu we. Ate si no na mi di mi pa se gon.
1: Parce que sur l'ordre international de l'Ouest, mais enu mayen mo etetu ase ko gbesin ko bo so bi do nu meru hon toyi
0: da da ble do tumi do to ko do nle
1: o bo so mi
0: ndo jire ho de we fi eyi
1: ganji
0: meme de odo ko gbonbo e ti ho me de odo we do jomi tun a mi ko pa ko do leja
1: ho
0: me de odo de sun odo jon pe ko fu e sun lo bo yo nu ko twa ibo don tofu
1: mhm
0: bo pe wa so pe do kan me jo mi tun
1: ele
0: ni mo ku le ko don jo be
1: no ho to ese
0: mhm yo nu ro gbe ji bo lo me so se do ko gbe o enyo a e ya fo da gbe dede a e me ko du deji a e te fle do e du deji o ti o kre du e du deji a be a ye da ho so do me be na ba sun de e ye gro e je gro lo do de na ba ko
1: wa mi fire din chobo nu mi je kokoro ti bo je uve je si e je uve se je bo je mere yoro ji do ni apara so don
0: aha don hone din
1: e lo mere yoro do ni apara so ton
0: ra wa ma yin nu wa wa do bo do blo na fun ma wa o
1: mhm
0: ra wa bo do ton mere fo kan lu ganu a fo si wa yin o kan ganu a blo o e da bra sa dia gbe na yo yo e ni ba do nu mo ko to le yoro do be wa e ba susun ta lo me ni me yo nu ro ko gbo ni kekere ni ro to ji run ni bi ede me bi bo pla so wa ni ma so do e mo o lele me de le ro gbe to me bo ra he sun we
1: ganji
0: me de le ka de bo mama du e e pa so ko ra bo gbe za to me ba yan me dey ka he ta bo so ra bo won bi o gba
1: tan kanji kanji yi gbenu e
0: ni zedo mo do jire emi wa bo ra bo mama du ka
1: aso ebi ton
0: ton tagba ni ma se tagba de bi ofun eto me o ni mo gbenu e gbe yo e je lo ayo e ma ja ya ro tite a mi ka se lo ya ro ma me lo jesu o ja ya so atan bo ka do kan bo tite
1: e je na
0: mi lo mo mi formula yo je me lo kule lo go fi
1: e wa so wa do hono do ton bo gbe dida o pepe
0: mi bo po e diwe no no be are
1: e o ko de koko gun won si ebi de ro mera kwa kisu migbea eno je mixi do ekuna go maje gbede o wa lo so do ba ihade bodo nu asito ero akode o kaka bodo viwe ro kon to hun
0: me to gba do di meji ka boji ho do to be
1: ah
0: bo no lo ko do to gbede a
1: ene
0: de meji ka boji ho me you no sin wa lo zen de kusuno ko zo mo suno wa mo anda no asua so so ya
1: e lo gbon fohun e lo e wo me ndo ay ku ta do kon to bo e chi le me ma wa ba yin me de fo ni wa do nu we o nyere su wa na do nu we
0: be vi to le tu me me hodo de jo vi to me ho le bi tu lo no koko ko ma tu won
1: a fi to le tu mo yan le tu a fi to le na gan ma do nu itan ya
0: e o e tu won e tu won
1: ah
0: ai lo e bo do nu ye ganji
1: gbegbe e yan wona tun je ko so amọ mọdọ mi jerele nu de fo ba do te e kure de fi nere
0: e o ale pe ran wu ma chi ze ni we
1: nero
0: ndi ra je oni jo
1: e de size dog be awon mi mesule a ne mra jo oni jo a dog mo weekend mo weekend dog be fi oh so let me dame
0: mi
1: dame
0: mi
1: pe to ma wu tu be nu e wa yan le mi de mi pe to ma wu tu be nya
0: na na na na
1: nso o nso
0: mi mo an de le de bo yen ni e si se me we de o nu a bro bo e sha pe to lu pe za me fi a
1: e mi ma pe ne
0: mi bo pe don le de ni men ira ko se ira ze ra do we a ira ho khle we a e ni mo ere o gbe da to be ti bo ado mo ja mo
1: e wo bi mi tu da e mo e da se kula to nu kula to me o e ni da pe de a do so so so lika
0: di tu nu kula do be ku ni da gbo
1: si lo ah he ni o mo e ke si se me na kan kula ndo me ba enu
0: to be ka o gbe da to e mo ro
1: e wo mi ma se nu bi bo se gbon fine o ngbe
0: ngbe so se kula do me da iro gbe de o me se wa
1: e ede o de ti o o ngbe re ngbe a wa nu ito o do nu me o do e wa se bo nu kwere so e do ni o e na gbon fo nu mere fo e wa do ni
0: e ma gbere me yen kro lo te gbon fun ja si lo po da gbo
1: a kro do mo nu me ro ko be o tu mo
0: la da yo nu ka ka ya ton nu le do lo
1: me ro ko be o ma tu mo a
0: gbangba mo no fun ju ata yo nu ko lo o na da ka ka ya to
1: evo
0: don ete a se hun we so ahun ni
1: ya evo ni akodo ene si to o ena modo e cheche jeje na no e wa su che kodo me o do mi bo ho fo
0: me mi nu bi o yo nu ko gbo e na sa ko ran
1: ah
0: mi ti ya ni ma gba be a fi si ya hun ni je ni bi o di re
1: bodo ite
0: o ni bi o di mo to be be se no da si ni
1: ah ene ho
0: mo nge me a so le gbe do ni ni opon e le pa fe ha du kan do fi de ko to fi atan po be gba yi
1: e o e da mi je ne su na te ko bo je ho sa kan ji wo si
0: e be lo khala ara
1: e no e mra blo are khana du kan
0: e khana du kan do e jo amba kan do tere yi
1: le
0: jo yi to to bo to ho mo ni e je mo lo ko ji e bo do ho ni o e ti support ya
1: be me ma ko mo na do mi je flavo e ko si fi na wa de fu na pe dogbe search dogbe search dog e o mo to mo to ame ba ama tro ye meto meto e he wa gbe me a
0: mi gbe a me fo de lu to
1: ho e o mi mo le bi mo mo o si e dogbe dogbe ho ma do mi je daton ni a do mi daton ai mo be de le ro te po we hun ye ro te po we ye ro te po we a leji ko ye ro te po we wo le ko si fi a wo e to lo me ato le me di ato wa e ma go si don pada mo
0: yan a ma mo lo e me de to gbe gbe je me de to dagbe ya
1: ehe
0: ni mo suru si a me ni mi ro ni gbo mo ehun ni ga eto bo bi o de me
1: mi a sa fo ni we mi na savo ni bo mi chere ni ni icho ho me si do wetonjo
0: wetonjo
1: wetonjo bi
0: e ma venu nya mafia
1: aha
0: e ma venu nya mafia ni bi ede
1: me
0: bo so ni wa ko igbe
1: bo
0: le ko pon ede le ba ara ko to ku amanya ko to ku ya mi na ve
1: a e da ka di da nya wanyi o de e ke da chi ko ko do hu aji de wanyi o na se a cheji
0: ganji ganji bi
1: e ta bi ton
0: parce que e no zin de pon do nde wu mais mon gars mais il nous dit bien et des soins à l'aide mais comment est-ce que la yas soit de l'écho y gosse d'or tout le monde change de vie à ma blague on dit on a dit bon vienne l'air et ma blague vienne l'air d'un bar dans la raison tu as aidé dans son vide le corps ou ta lèvre
1: et non et tu as mené un drague pas toi et
0: d'un coup de
1: Atu matu mau via eh.
0: Alipani jogbe.
1: Eh, ena chenu eh. Me ewo nyon nyero no koba mi mesun lesi fie mi dedo fie gbeti mi na modo mi chirele nu eyi AVC nu eyi afoku ba loku nu ko mesi pede pon we. Ko mesi pede abi ko mesi on dingbe de na digbon. Nu e bra jodo jitowe a o. Na jodo jitowe. Nu mlai monu asi towe a o. Nu ma kra yin monu asu towe a o. E de afoda gbebo.
0: Ni so me mo ku je ko de ara me.
1: Eh.
0: Ni do we mi ba nu mi de to je po.
1: Eh ne.
0: Me na je so mi ko ra tumo mi na o. O kan nu mi de.
1: E na chenwe.
0: Bo no wa dijo yo mi ara fun ko se ko lo dai.
1: Eh ne sra fe unu mi ya.
0: Eso a veu mi a. Même to ma balu mi de bozo de mo bozo mi de do po. Le wa di jo so mi na gbo yi do mo. Me bie do mo me.
1: Me bie.
0: Me bie ti bie o e. O to do me me.
1: Me bie ke me bie we.
0: Me su po bie o
1: mi no. Nu ma do nu ko a wa je to ti to e bo nu o hun to ma si re ha o nu e do ton pra me o su po.
0: E su po.
1: E ni o gbe we mi de.
0: Eh e do lo jire. Mais non mais ouais bon quoi bon bateau nous on grandit mais comment les théâtres se sont mis là mais des saouls on a quoi il y a la ressort donc il y a un soldat et des soumets à des petits signes avec vous ou non
1: et
0: la chaîne des sous-parfums nous on nous fera quoi les prix en fin à l'époque mais les ouandes des chaves j'allais beaucoup sous l'eau mais on dit pas que vous présentez
1: et
0: non et la chaîne des sous-l'eau fille de la droite de l'eau pour beaucoup
1: bien le coup de God this to of me.
0: Well, do a hodo, but God this do a hodo nye.
1: God this a makra su bi a hodo. You know me, but su a hodo, but mi na gbaje me ya.
0: Ni yuwa mi pa sinye, do a hodo da e bo. Eh, lo, me lo ka bo a ha. Eh, to a gbagbag di lo. Na boy ka si lo kwa si to.
1: Ha ha ha ha. Fi a nan uto dog me. Hey, Zane. I swear that channel, why love her? Edo, me le sunu eno donu mo cotton sin leo. Do mi chelele sunu ene le hokpodo ye u. De ye ni kankle bonu. Walo ene leo ni masin yinu bodo. O jicho, why love ena chenwe kaka. O sepe. Esi nagbe sunu yonu wega bo esun yo ya le ton se sedo ha do o meru kanu fon
2: o nane fon
1: go fon ganji
2: amo su fi gezi
1: a o era chenwe asa ya ton
2: ko ko gezi
1: e yo
2: e le mi dude ye aga
1: kere e e do mi dude ji si
2: e le wa do
1: e o Noé na ya vina je encore wa nu kona.
2: Edo mi dure ji a.
1: Aga kerere. Kerere kerere aga kerere.
2: O di a, ele ko sa gabo wa di.
1: Oh, ma mi me.
2: E ma la pato de lati mi wa nu yin a.
1: Eh ha. E ne.
2: Ye nu apato de tun mi wa nu yin. Ena to ye mere wa mo don eye de dai bo ba wi ni pelu fini eh du de jijin e o ti ka bo bo su za ko su we ni ma tun we yin a ti ho de o ni
1: ene
2: to pelu zizi yin o wa ino je do eja ni gbogbo do yin nu fi ni kaka
1: ah eh
2: do ni mi obo
1: e te si ko me ra si ko me pare aya ojodo
2: ko ko e we du agbon to mo jo an

0: PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PVP, PV yon nou anay ibo la jo ekpo fiton lek pan do. Yon nou nom lo jo fiton do mwa amen. PVP, wijen modoya. Wijen modoya, PVP. Christian. Christian, edo, gwe donu do kpo do kpo, mi ton le we. Bodo, mi chelele, edo. Eda chenu e, ama mo mi egwe diyan, eda chenu e, Christian. Bodo gwe nou me lele, dowe le, bi se se nou mi. Ou mi do 01-21-31-45-32, 01-21-60-41-22, mi deji. Na fi fashion, nou wa bodo mi chelele, eve ou desu, loa, o era ve wo mi na so we so ke do nu enu mi gbe bo so we so ke o ena tun do mi jirele afo e sun no de bo re khoton sana ena do re khoton sana bo no gbe ton do ni we prince ata no gbe ton to nu wi lo we se sedo de ro de chi un do gbe nu din la legende Hello, Edo Kanji fi. Ndok beni 01-21-31-4. Yon le man bakan. Son le ko jokan do. Yon le mi kekre bo bakan bo do. Ho do ho a ou. Ho de na de men. Nou klome de men. Dan dan bo nou mi do. Ho se do son le. Bo nou ye do nou dosi wè to ho me yon. Ye ni kekre. Me do kwa wabo mi na dok beton ni. Me do kan nou anfan.
1: An fok gandji ma.
0: Kwe do anfan biya?
1: Kwe do anfan te di le mi do anfan.
0: Ah! Oh yeah, genche. Oh yeah, genche ni a mamo si dani eno tan mi agenu. Agen jan jan. Ah, tenji akhi yoto direct.
1: Direct eme, akba se.
0: Abi wakbo? Wakbo kwa do tenji akhi toko?
1: De mwun he.
0: Ah,
1: ma kan so
0: ka ba ti me. Oh, abakan so. Oh.
1: Ma kan so ma ken do ko je sin gbe me.
0: Eklo.
1: Era wa. Ero gbe yi do mi ton yen fi
0: ti. Mo we.
1: Mi to ko do to ton me on trere no fleje do ko.
0: E o ba gba che kaka je so. E do aja ko do to kuno gbe kun do ru fi ton.
1: Mo we.
0: Ti akra de bo yi ro mi.
1: Ah,
0: agbare lame. Ah, agbare lame
1: ade a. Wendi,
0: chichiri. Eyo. Bozo mi.
1: Aze nyonle si huwa dagbe.
0: Ganji, nyonle o. Oh, nwe, yena blombo na nami. Oh, chijan yifiro kodo kome na ele yo. Klenkle wong, mimana doton bonu. Enye, vlavwe kodo kwigbo wewe, amana tun. Amana wole klesi nou vide a. Howe.
1: Yon nou e yiro yale tomoro koto e manye me e dina.
0: Abi?
1: Mene toun de akoun.
0: Bo hen bo zoun. E tou aswa doni ya?
1: E to e masi yine.
0: Son we a blot in bo fwa zokwen yon?
1: E ve akoun an jo aswa do. Tou kam si me yon do okura anoun we do chijay.
0: Ah!
1: Amo dia. Manuel me we de ni mo do nu ko ganji o. E na tun lo su nu we ro se barabara de flu.
0: Eh ne.
1: Ku so pe o.
0: Eh ne.
1: Kle to ne ma o ka na di tun ne.
0: Eh ne.
1: De ro me da gbe blo ni ye we. De wa se da jame don ti e onu eyin wa de kle yi.
0: Su we je blo me. Bo lo ye ni wa di da.
1: Su we je blo. Wan we aja we wa kle n gbe fre ton lo.
0: E kle lo.
1: Ene. Mhm. Ya savonu yon me koro ni kenkren jan.
0: Bole wuli bonu nton.
1: Ene, bole wuli bonu nton. Bo. Sonu ode sonu atun din lo je me li ke wa lo gbigbe sun lewe na do. Wa lo gbigbe pason ni le wa te oje mi na sonu mi de mere na yin. Wa lo gbigbe de no san ni o. E kun stock bi o. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous
0: avons
1: dit que nous avons dit que
0: nous avons dit que nous avons dit
1: que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons de là de oh fille non go si tu veux non attendre grand nous te couvre amoron nous bara bara we
0: down
1: play this way where that situation amasi so chocolate ni bawa ya for babo oje nyombro di kosane daya na huzu papa ro for me ni nuni tig bande nuno sunu we ayi nuno bodo ni boom ene tewa de si te couvre sana kia na
0: asu cheko do anumi
1: c'est ça
0: asu cheko do anumi
1: nikan kan bo johodo e no verse no je yan lo to ko me bo mo tun lo bibriye we no verse no yan je yan kakasi
0: e mo e
1: e tun o me re wi ba ni eru ton
0: aha
1: e no tun wa de wa je ku ji ni di yin yo e do eni wa so
0: e do ni ha so
1: kro bo to mi aba bo so
0: kro bo to
1: wa so
0: e abe pa gba to po ai
1: o wo zo bagage be we di be pe di ni
0: e ah e ni wa so e ni ya de mere ara mi aji aji de ni yiro no to de bi ko da ni da wi chi lele nu de do o onu ki ko do ni wa di yan
1: e wa e da bi ni so e ka di ya
0: Oh, soon, Leo. Asuche vite bo suno o ma do wa bodo fu sawe yo eno ho papapa e ti mo di yo e so si ho papapa papapa won yin to na le chi ho ho do won a
1: e so si ki ho ho do won kon gbede ya
0: amo yi
1: lo eno sa yi ha bo de u je we
0: mo we do fi tore u
1: mo we mo bi le u to e so bo nu wa ti gbon mo igbo ro ma wa yin yo
0: e we
1: boron boron he pe de boron de u
0: we we nu po
1: u je na yi ta ta bo jo wo jo ho do
0: e
1: Ejohodo asuche re kade anyon lerin tun
0: aha dodu e
1: asuche to ya
0: domo
1: e to e we yan ma ona o ko le mewe le ro po sin we mu aja o yi
0: aha
1: mo wetin e no tun gbeto ifo wa
0: e no po gbede
1: na so po gbere gbeto asuche do e na boblo mariage boblo mu bi
0: mhm
1: o gbegbe sunu o ku e abe bi ani ti to ko be wa ni
0: asuche ya ni
1: asuche o ni asi se de buru pe me fia
0: me yon le ri ya se ne do taglome
1: se do taglome po mo tu no ja mo gaun he wide wo ko fo
0: ah bon ne mi wa yin sinu o di on de mi kan blog me
1: aso ayi bo de wu na
0: ah se pa le to gbogura me
1: ene pe de ni do ke ro po fi ne ma ro ko wa do e
0: oro ayon ma mo nde che wo oro
1: Oro,
0: Dogbenu me che da gba ile mele bi mi.
1: Be bi na
0: se. Ei zane. Eyo todo mi tole 0121 35 42 0121 60 41 22 yon le mi bakan. Mi bakan lo bo pronu no mi ton mero kanu fo.
2: Na mi na.
0: Mi ah. Ah. Mami.
1: Ah.
0: Eh, donc, il m'a sorti de l'autre ta grand-mère, assumitant, assumitant. A bien, assouché, assouché.
1: Eh, mais il faut dire.
0: Eh. Mo do bi chirele bi agbasi ton bo a je mi pa me do ka do ko de ro pegbe ya
2: Nyo e do. De e bayi do, e bayi do nan me diye. Mwen yon bayi nan wo su den shande.
0: Ho, bayi ko yale yon do ji?
2: O, ene wo kosi de a bayi bonbo, ama mouman ti yon amou. Ma ble yon amou. Ene lo, ene do, minon funye ne jen, minan an chodo, wando yi, chodo ye yon kubo, akou nona bayi de kou nan mi. De se to ki yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon pap ni mate mi yon de na bayi di pap o o fo fo ye bi o ko nyere e mo nyen go ko na wi yon nyen ma se kan fie yi bu go abi e re yon
0: abi
2: le a ganji le ma o le bo mi an se ke yi di na na ti bi a mi go ton di de e na lo si mo na ti na ti la
0: e ti mo di on wa yin o se aye mami
2: o mo wa yin yin be go do mi te ye ya o nyen o de lo so ho da izo yo no no ka we zo do we zo ji go no yi da yi bo e se no bi bo wa ah me na ba yi do mo o bo bo na no ba yi do fi utu fi go fi ji to di
0: yo
2: fi utu bo de po le mi a yi mo wi wa yin ma ndi an kan bi e ma ho de an do ni e je so juro juro de no bo so do mi jo an du gba lo ko asin ko na do ni lo e gbe bi yin yin ba yi na mi do yin si ma do na gbe ni
0: e o yo si si gbe ni
2: e ba yi na ko ti do ni e ti te na ya wi ma ble mi ko jo ko ko jo ko me mo ngo to inu ti ya mi ngo e inu ti e ne ne do pa se na ye je e wa ja we ko ti me gbo aja ma kede we na do ni
0: e ati ma
2: de fem bro
0: mo we
2: ma se ko o mo ito bo ba ye ni o ko fu e te da e e ma wa ni ile na so agbo na vile o ko gbe na su we e na mama vi na do e ye bi apadi mo wa me ro don di on mi ye do sege bi je fo bi be mo e na to ma ble mi e ma no e ma indo ni do indo jo fi ton le do amu wa lo lowo isan bo yan lo so agbora pe
0: mo wa e
2: yan de do to wo mi o wa lo lo na ku ka o de nde mo enu pe fi de mo na fun awe ma mo na ko roku e ma mo na fun ato wo mo na fun awe yaya ta de fo ni mo wo so wo mo do ya wa importable ndo ma ko de dai ma ble mi
0: oh, ma o sun le mi saforu ye dun mi ro ye ni keke kun bra uyan le ton bo yan
2: ni ma mo beze pe re be do ni ni jo fi do sun se lo won
0: so se ada mo wa ba no pe fe pe re mi che na no po do fi ton po wa
2: ko me re gbe be do mo ai jo fi to le do ajo ajo dagbe na bo jo e do bo ye an ga do fi me gbonji tori yen ni ya uno vie ton le komo ni ma pon nde blo mo de wa kaka jeje ni ma o bon filo ma o bible filo de me ni
0: ni
2: vie ton le kon ni ma to vie ton le do jo na so ni o won do gbin do lo he
0: ami amo suno yi don di han echi do e yi pon pede
2: e o do ami do ndo e waji wo ndo mi na san je wo do wan yan dagbe dagbe na de ton bile
0: aha
2: lopa lopa mi yo aboku to boku de na da pa tin ku e yi to go wa kun te ni ya ho wa to lo ku de ra pa me ni de e ma gbe ke ndogo ni e na e ma
0: ni chi ni
2: mo ne ku na le ko ni chi no do mo ne mo no ba ni ni chi me ku
0: e ka da ndudu ku ni no kan ni
2: e ma te ndudu aso opon
0: gbe de o lo e ne
2: aso kere ma ndudu do fren
0: e ne me no bi we dudu e
2: mo ma te lo in la ni so no ba ni do gam bi we ye yi de wo no ba yi da ile ni ba yi pombo le ko ni ba yi ro aso ke yi baba e ton ko we wa so pere don wo le ko wa e do wo e do ko le do don e wo no ko mo do
0: wo po po gbe gbaru bi
2: mi ta yi mo ni
0: Hello. Na channel e dan pelu me channel me na teredu mi. E na channel todo mi tole e na channel do poropo maliz e na continue e na channel we. E na channel la santé plus e na channel do poropo mi tole bodo ogan hobo na yi a jogbasa nko ya jogbasa gudo eni on na le hun kan mi. O nto pe nu yonu edo yiro yiro le bodo mi jere mi le hun kan hun yon le ni le yiro bo le pon nu yonu edo u fe mei
3: o mo da gbe ja ko de ni apostle Suleiman Johnson Omega Fire Ministry to e to so awon ni to me koko to bi gbo wiwe o kuno to ko e na wa to mi to me be so azawu ya tonto to je azawu ye ni to o sun awo to pe mi to to bolu ko te ni donba tonto apapa afon le ko be so ga chien to me we ja ile ko be so ga ato me nu wa gan gan de o fa ho gan gan o de ton zeda gaton to klade pepe de to jiwe ze agbon pepe ni wa na jesu ni mo te to zuron we wenu de o kuno se da ina mi na to di o pesa mi to lo u lo di eto fiye e na mi kana

0: Kim Ed on do pe ton we de so ti te npe bo le to pe nu santé plus epodo kanji bo podo mi pon ese se do ete ba we mi ka de do mi si yan le o mi yoroka e na kan mi on mi na yoro wa e ka ino mi trele o kan wa jan e we keke mi ton le nu ayin kan ba to nu kleun de we e kan na che do fi toji nu kleun we mi so do ateji fi egbe ti on Eke yon a tche do fi tweji. Nou amaka ko ton ho mon koton da yi. Bo nan mo ten bo sov fi twe sen yi. Deji ya. Bo nou e waw ena ton de eke yon kpon an. So. Nou kpon de lè do kwa vi nou kwen nou. Mi ton nou koton ji so. Nou de. Nou kle yon de nou anzon bo. Taglo me yon nou anzon a ji wede lè nou. Taglo me yon nou an fli wede lè nou. Nou ma di nou. Do a so do a yi men. Lobodo kun kun we nu we ko ma so do yoro do nde na yo nu we eye o ese bo do yoro nu na lobodo nlili pon we pe me one asuche mero kanu e fon
1: o me je n kon awia
0: n fon ganji me
1: e mi kaka mi to ko
0: ho wa iku no mi si tun luik ana chenu we luik
1: Moi, mon point de temps. Et à le coup dans une minute parfaite.
0: Moi, ouais.
1: Maybe, il y a quoi? Maybe, quand il y a qui est d'accord, maybe, quand il y a qui est d'accord.
0: Moi, ouais.
1: Oui, d'ailleurs, le point de temps. Ça doit être demain. Mon demain.
0: D'accord, demain, mon ami.
1: Et bien, connais-vous, ni mon dieu. Et j'ai le nom, mais il est bon. Mais pour le coup, il va me dire que je n'ai pas de raison pour moi. Il est bon.
0: Non, mais il faut. Sunu awa bloke di me confiance de ye do sunu awa démontrer contre ton indici
1: Amen.
0: Il y a plein de conditions.
1: Ah,
0: de no kan hito.
1: Eh,
0: ne
1: bo
0: a
1: to kan hito.
0: Ah. De es so be ba so wa wa so ma so se gbe to gbe de ya eh da chenwe eh yo to gbe nbe chenwe fe to call enemy for week eh yo eh isan de eh ni keke gba o esbe do ho se do e de me esbe nle mi ro toji hu me kankan bo ai gro ye kan to bo ai ze ohoron o o mi otagun ton de me bonu me re na mo kuran do ton o nu e do mi de yo e we yin do mi chire le de ho do akon kipan bo do hen igbe ofi to ya ka do akon kipan mo ha do nu e ma do nu kun an do asuton ji yo e we asuton wa bloche nu gbo e egbe yo wanyi na do fine amon de mi no se wanyi o do mi de me bono ton do e tje kone e vo do fine yo e wè son bo tata Françoise do mi chrele e no kan kpede do gbo wula kwi me e ma yi mo an no e mana je awa je do jito we yo an se yi ghen ya an a se yi ghen ya me bidwa toto e ne yo an Bono kendele a don kodo jiri dewe ya. Nwa mwada situ ya no ho kwa kwa kwa. No che kwa numede ya. Unkono no kode numede ya. Bwa mime wole miyo yi yi do mide uwe. Bono do asuche viche. Asuche viche. Bwa kwa katon. Do amido yi do mide uwe mo. Bwa kako doko bo jivi uwe do toko me. Bwa do koti numi ya. Bwa yonwe nele azi alokan. Bwa yok begbe kwa yi jeton yo. Gbedegbe yo. Ele wa yi zuzumito. Mi de sou mi ikon se sedo. Bodo tun do mi jilele nou me de tun we yi wanyi yi yo. E no dey hon wanyi yi wwa. Mak bon fine nou mi yo wè nan do. E te do debu ti wè yo. E no bon fine nou mi ya. Mo wè nan do gbonne. Bo kan abi yo son le do mi jilele. E yi do mi je bi jasi de vo daji yo. Mi ma so yi yon we do kwek pe yo si kobo no yi zo yi du. A zi yi kbo do o bo kon po na o. Asi ikpo to gbade ko e ba so no se yonu edo kwe gbe osi ko bo no so yi donu mede yo o nu ekte kaze lo bo adonu hwe me yonu sisi yo e wa kwa na doze bo na dozu yale yo na enele bi yo kpo wa yin be yin be no yi kpo e wa no yi do to meton kpo to no meton kpo gon atese yonu o si ko debu nu e ma yon da afo e ma yon na o ho e ma yon hi hen ya. O ho gulo me wa e ma yon blodo wa. E sou no te ze debu do e do kwe ba we yo. Bo te ze ko debu si ton bo a di don we to. A mo ya le to ya dura si bo ton te ton meni. E si mo we. Bo wan ou. Ana ton do tura a che ton me we de bo. E mo we ana wan ou nou to e we le o. Gwilo ana yik be ya. Gwilo ana savoni bo fa ho meni. Do gwilo ewe ba hoi. De aka yi bakwe yo, ana fa home ni, yete do nde dogwen, oh, ma sin home yo mama, wye nan no fa yi tomba, yana tono, ah, yonwe ja, jiche jagbe yo, yonwe yi kpono owe. De vo to ja, wye de su jiche jagbe yo, atonwa. Do mi so hodo akono fi, bo menu kanton yo, eh, lele, bo de yo, bo jame we go dagbe yo do, be no mebe jame we dame we go, eh, me atongo ja, we yo mewe go do, me atongo kuna wakbe de yo, pa o, nou aton jena je. Me de oma yikbe a kwa kwa na wa. Un kwenye nou meton, e mo yale meton, e no siwe. A si bo tun ten ton meni yon, e na yikbe nou e ba na wa nou akmaton. Ma tun ten ton men, ma si, e wè zombo minodo, pa o, e kuna jekon gbede yo. E kuna jekon, yonu de ya ou daba, suto e kona ganja ou gwa lok pale bise se men bonu. Bonu tuwa divin ena chenwe bado kanji bonu e onda gaje ule bi sese we yo de yikpo e kpo do yale e kpo de kwe gbe atunwa cho wa kwa do fifa mo we do te ya mi ni tun yale mi ton lesin teme mi keklen bi yo mi do mi ni tun yale mi ton lesin teme yale mi ton le ete dasi kre ko hoji bo so wa kutonu Be wa hunu kon, be do nou we yo, nou de kanwe de be ya. Nou de bu kanwe do fide ya. De bi yo kon do seton me yo, e de mong pon we e de ne. A do na ton ten ton me ni. E le yina be we betre no zofi sou nou anton. Ha, yon nou asisi de a ja we yo.
2: Mais quoi, il s'est mis si tombé à mon adoura tout est emmené. Mais quelqu'un met ton yale, laisse t'aimer. A sou mi tole teze yale, mi tole si kobo anu adodo mikpa. Bo yale o jenye na kaka kaka kaka ba e mo kwe blo we yin di dato. Mbiyo mi. Bo do mi ni kekre ne kami do fine ya. Bo ka nou sonu le yo. E mi lele kaka bo nou sonu gregbe, nou sonu gregbe, nou gregbe yo. Che nou mi yo. Mi kekre, mi ba wule wui. Bo so do tome nou me do kwekbe yo. Mi ba wule wui. Bo so do to menu, yon nwe do kwe gwe si vile. Bo nou ye ni tun do. E mi le o do no vi do konto. E ma yi mwa an. Ye nwe ye zame bo ye kwe, kwe nwe ye kwe do ye zame. Ben nan do men si vi enwe. Ben nan do papa si yon ko. Ben nan do vi e si vi enwe. Ben nan do to do kwa vi wa ye yi e katun ye de le a. Papa, nwe to si eme de la li eni yo ji yo e nou da kbe de a. Eyin ado didonu asito ewe o me no hunle me kan si hwe me ko wa do do fi e didonu asito ewe ade kaka ba e ma jina yi fi to ko meton an ayi gbon yi si edo koji bo na do ha yi si o ye tunde no wa so e ton gbon ro fi ne o be na wonla bo so e joni be na yi bo da lo we ma me bo na tun la ji fi ro to ko me vilena do won yin nu ye de o e do to to de don ye wa gbe o si Nou yon nou wele ma kple, boko do kwe do kwa gwe abi, yon nou wele ma tun yede ya o. Non vi non vi le na tun yede le o. E do papa si. Do wye ton ye bi si se cha. Son le mi kenklen. Do non vi non vi le o ye wado yede, ye tun yede ya bo wado yede ba we ekbe. Bo no ko do nou o simbi wa chwe nou atun do to do kwa vi we ye yin. Mi me papa mi wado ene le do si wene. Mi me papa mi wado ene le do si wene. E mo no me do Facebook ji bo nu ko fo we do bo wa re wa to bo amodo mi chelele a ko do po gbe viwe mi yin me e gbe ton e vivi ti ona 2 cm mi da so e gbe ton do fine bo nu mi na do were fo nu mi na dini ti David Hogan we da lo mi bi ma ko gungun si FM 104.3 hold on we kete to pa ton ji o